0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, da pumper bom byggmaker.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
3: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Hei, hvem er du?
6: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det er såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at... Hva,
7: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
11: Drive. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når jeg skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med Z.
19: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
9: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: We are family.
11: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savanna?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Fix
14: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
1: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
8: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
7: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
9: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget. Vi snekkes.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Når du

0: Radiopop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I helgen så var jeg radiokjendis i baderomsbutikken.
3: Det er hyggelig at du er så stolt.
2: Nei, men jeg synes jo det er litt gøy å bli kjent igjen. Mm. Husker du det er gøy å bli kjent igjen?
3: Jeg har ikke tenkt så mye på det egentlig, men det er, jeg synes det er litt ubehagelig. Skal jeg være helt ærlig, jeg synes ofte det er litt ubehagelig, og vet ikke hva jeg skal si når det skjer.
2: Men det har sine fordeler også. Jeg var altså da for å kjøpe baderomsting. Jeg driver fortsatt og pusser opp et bad på hytta.
3: Ja.
2: Og da skulle jeg ha noe flislim og noen sånne våtromsplater og noen blandebatteri, noen ting som var i butikken og noen ting som var ut på lagret.
3: Absolutt.
2: Så jeg gikk da sammen med en dame og sa, så trenger jeg det og det, og hun fant fram og noterte det som jeg skulle ha og det som vi skulle hente på lagret. Og så gikk vi til, hun hadde en sånn egen stasjon midt i butikken hvor hun registrerte ting og sånn, ikke sant? Og så gikk jeg derifra og til kassa for å betale. Så kom jeg til kassa, og så roper hun som står i kassa til meg, der er du, ja, det blir 2378 kroner.
3: Ja.
2: Og så sier jeg, ja verden, hvordan, det er jo, var jo masse folk her, hvordan, vet du, jeg kjenner jo igjen deg fra radioen. Ja, bare, så blir jeg jo litt stolt og litt flau og litt rød i ansiktet.
3: Åh, hæ, fyr fra radioen i baderomskjappa, kanskje du hadde hørt på hva du skulle kjøpe her?
2: Men så har du jo også, nei hun hadde jo
3: fortalte
2: sett...
3: Fortalte hun også sånn, jeg vet at du pusser opp badet ditt på hytta?
2: Nei, hun fortalte ikke det, for hun hadde jo sett navnet mitt på skjermen som hun andre hadde lagt inn, ikke sant?
3: Okay.
2: Var jo derfor. Men så kom jo da fordelen ved å være radiokjendis i baderomsbutikken.
3: Foran i kø.
2: Og det er, ikke sant? Det er, så sier hun da, jeg har allerede ringt til gutta på lagret, så de har funnet fram våtromsplatene og det andre du skal ha.
3: Nei, så hyggelig!
2: Veldig hyggelig.
3: Da har du fått hjelp i opppussingen din av en som hører på oss. Det er koselig.
2: Og en liten boost av selvtillit.
3: Nei, ja.

0: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Når det mat?
2: Yes!
1: Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det var for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det var må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.

0: God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Snart så skal du få slippe den utrolig slitsomme jobben det å skru på oppvaskmaskinen.
3: Du mener det slitsomt å trykke på knappen, eller først så må jeg velge hva slags program det og så trykke. Det to knapper jeg må trykke på, det ikke slitsomt.
2: Miele, som lager oppvaskmaskiner, mener at dette slitsomt. Så nå har de altså lansert en oppvaskmaskin med kamera inni seg.
3: Som ser når maskinen full og setter den på automatisk.
2: Ja, kamera på innsiden.
3: Ja, ja, det høres kult ut.
2: Og det hadde vært fett med, det fett med kamera på innsiden, og så kunne man se på, for eksempel, jeg litt nysgjerrig på, hvordan ser det ut når du tar oppvasken på en måte? Hvordan ser det ut på innsiden av en oppvaskmaskin? Og nå skal denne oppvaskmaskinen bestemme selv, det kameraet skal også bidra med å sortere ut hva som i maskinen, og hva slags vask den da skal sette på. For det første så setter den på seg selv automatisk, hvis den full, ikke sant? For det andre, hvis det kjeler og sånn i maskinen, da kjører den veldig sterkt program. Hvis det mye flasker, så skal den spyle veldig, veldig hardt. Og hvis det plast, da skal den tørke ekstra lenge. Dette sånne ting jeg ikke visste, at plastikk for eksempel må tørkes lenge.
3: Men dette jo veldig bra. Det jo sånn, tror jeg, at vaskemaskinen min altså den som vasker,
2: den har den som vasker klær. Allerede?
3: Nei, den har ikke klær, men den har en sånn, det heter en AI-funksjon.
2: Ja.
3: Og jeg har ikke lest bruksanvisningen.
2: Er du på klesvask nå?
3: Innbiller meg, ja, det klesvask. Ja, ja, ja. Men jeg innbiller meg at jeg kan putte hva som helst i maskinen.
2: Ja.
3: Vri på den AI-programmet, og så trykker på start, og så tilpasser den og gjør det.
2: Og så finner den ut av hva den skal gjøre.
3: Ja, jeg synes den ideen så god at jeg har ikke sjekket om det faktisk sånn det funker, men jeg vasker nå alle klærne mine på det programmet.
2: Ja, og hvordan har du gått med klærne dine?
3: Ja, jeg synes det blir rent og lukter godt, ja.
2: Har du testet, liksom, kan du teste for oss en vask med bare boksere og sjekke om de blir rene, og så neste vask da tar du bare ull og sjekker om de ikke krymper. Det jo sånn testen
3: det kan gjøre,
2: gjøres.
3: Jeg kan gjøre, kan teste noe ull.
2: Skal du skaffe deg oppvaskmaskinen med kamera inn i?
3: Ja, i utgangspunktet så synes jeg at dette hørtes teit ut, og at man kan klare å trykke på troknapper, men det jo gøy da med sånne dupedingser. Jeg har jo litt lyst på det.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles?
3: Alle med i dagens kjendisquiz.
2: Det kunne vært riktig svar, det er riktig svar, men det er ikke så enkelt. Det finnes et annet riktig svar også.
3: Ok.
2: Men som du sier, Ellen, det er første oppgaven i kjendisquizen i dag. Hva har Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbø og Harald Rønneberg til felles? Det er en oppgave som du skal få lov til å gruble litt på før vi starter selve quizen.
3: Dankeschön.
2: Jeg har da samlet noen av ukas viktigste kjendissaker og transformert dem om til en quiz. Så du kan jo tenke litt på disse tre først, og så får du både svar på det spørsmålet og flere kjendisoppgaver.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Nå må du som hører på radioen følge med, for her kommer ukas kjendiskviss. Og du kan teste deg selv. Har du fulgt bedre med på hva kjendisen driver med enn Ellen Befring Thomassen?
2: Lykke til!
1: Det da tre oppgaver som jeg har laget ut fra kjendissaker som har vært i mediene den siste uka.
2: Absolutt.
1: Skal lese noen overskrifter eller komme med noen andre typer kjendisoppgaver.
2: Ja.
1: Og første handler altså om Bård Tufte Johansen, Synnøve Skarbe og Harald Rønneberg. Hva har disse tre til felles?
2: De er alle venner av kongeparet.
1: Det er helt riktig.
2: Ja, jeg leste faktisk en sak om at de var venner av kongeparet. Men det var nevnt ganske mange kjendiser som var venner av kongeparet.
1: Erling Kagge, Fredrik Skavlan, Pia Kjelta, ja, ja, ja. VG skriver at dette er lista over de beste vennene til det nye kongeparet.
2: Hvor var du henne?
1: Eller de nest beste vennene. For de aller beste vennene, ifølge en kongeekspert i TV2, ja, er de som holder kjeft.
2: Ja, det er de beste som vennene.
1: Ikke er på lista.
2: Så det går
1: som ingen,
2: hemmelige venner iblant oss.
1: Ja, de som ingen vet hvem er, det er de som er de beste vennene.
2: Det er spennende, spennende.
1: Brakk 13 ribbein og kragebeinet.
2: Frank Løke i bokskamp, eller?
1: Det kunne det vært. Han fikk jo skikkelig juling, stupte ut av bokseringen.
2: Jeg men, tror jeg vet det.
1: Ja.
2: Er det han som kjører bil?
1: Nei,
2: Paul, men, Paul et eller annet.
1: Ja,
2: jeg har sett
1: du
2: en overskrift om at han, Paul, har ligget på sykehuset. Jeg husker ikke helt hva han heter.
1: Paul Anders Ullevålsæter.
2: Ja, ja, er det han?
1: Ja, ikke bil, men sykkel.
2: Ja, han kjører sykkel, ja.
1: Som trynet på sykkel,
2: ja, ja.
1: Og kona sier at det går etter forholdene bra med han.

0: også med 13
1: brukne. Men er han brukne... ikke bilfører? Er det ikke det han er kjent for å være?
0: Nei, han er kjent for å kjøre sånn en motorsykkel. Motorsykkel.
1: Ja, ok, motorsykkel. Det var, jeg var inn på det
0: da. Og bo jo inne i Nordmarka og kjøre motorsykkel hele tiden.
1: Ja, ja.
0: Siste oppgaven i dagens kjendiskviss, som går veldig bra for deg, Ellen. 2 av 2 rette så langt.
1: Yes.
0: Pris i hånda og under leppa.
1: Du, det der vet jeg faktisk. Pia Kjelta fikk,
0: ja.
1: Hun fikk Amanda-prisen i helgen, og ble så overrasket at hun hadde en svær snus som hun tok ut liksom på kamera under. Altså, det var jo det var ikke måte på hvor folkelig vi skulle være med den snusen.
0: Helt riktig, Pia Kjelta vant Amanda-pris. Det hadde hun ikke regnet med, og ble så satt ut at hun glemte å fjerne snusen ja. På vei opp på scenen.
1: Hun gjorde det altså, liksom på kamera. Det er jo flott da, normalisere litt snusen nå.
0: Gratulerer, 3

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hvis du sier

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Mamma, hvor er pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han er ikke der.
9: Å, da er han selvfølgelig på.
8: Biltema.
10: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Steiner er egentlig myke, men de gjør seg harde når du tar på dem. Dette var altså en konspirasjonsteori jeg falt over i går, og det viser seg at det er et helt univers der ute med tullekonspirasjonsteorier, så jeg tenkte at jeg skulle presentere litt flere for deg.
3: Dette er veldig morsomt. Nå gleder jeg meg.
2: Ja, vi starter sterkt altså. Fugler finnes ikke. De ble alle byttet ut med overvåkningsdroner på 80-tallet. Det skjedde mye på 80-tallet. Du har fortalt meg mye om 80-tallet. Det er fuglene. Ja, ja, ja. Det er ikke sikkert det.
3: Det er skummelt.
2: Finland finnes heller ikke. Finland er bare et åpent hav. Har noen... Altså, jeg kjenner ingen som har vært i Finland.
3: Jeg har vært i Finland. Ja. Jeg kan da avkrefte det som en konspirasjonsteori.
2: Er du sikker på at det var Finland du var
3: helt
2: i?
3: Helt sikker på at du var i Finland.
2: Helt sikker, altså. Ja. Det høres så kødd ut med haika poika perka. Ok, hva med lyd finnes ikke? Hvis du ikke hører det som skjer. Altså, jeg mener, hvis et tre faller i skogen og ingen var vitne, så var det lydløst.
3: Men vi kan jo ikke jobbe i radio hvis det ikke er noe lyd.
2: Ja, det er et godt poeng, ok. Vi fortsetter. Kjøleskapslyset er alltid på. Det skrur seg bare av når du åpner og lukker døra. Tenk om kjøleskap. Hvordan skal vi finne ut av det? Vi kan ikke finne ut om kjøleskapslyset alltid er på. Det er så spennende. Og så er det kanskje min favoritt, da, den jeg faktisk tror litt på, for dette synes jeg er rart at det eksisterer. Og det er, giraffer er en myte, for det går ikke an å ha en kryssning av leopard, hjort og kamel med en så lang hals, så det er egentlig bare roboter. Ja, men tror du? Altså, hvordan inni katta kan giraffer i det hele tatt eksistere? Jeg merker at jeg blir konspirasjonsteoretiker av dette her.
3: Men sånn er det jo med masse dyr da, som ser helt usannsynlig ut. Blåval liksom, hvordan kan noe så stort svømme rundt i
2: havet? Ja, det er jo helt sjukt. Er vi sikre på at blåval
3: Nå var dette et eksempel på at de eksisterer ikke, og få det mer vann på bølla dine.
2: Jeg har aldri tatt på en blåval som puster på en måte. Man vet jo ikke om den er ekte, eller om det er noen giga-giga-roboter der ute. Altså, dette her med køddekonspirasjonsteorier, det må man fortsette med.

0: Kjetil.
1: God morgen, der var vi halvveis i uka. Det har blitt onsdag, datoen den 9. september. Blir en litt spesiell dato som vi helt sikkert kommer til å huske ganske lenge. Ellen og jeg, vi Ellen og jeg som heter Kjetil, skulle jeg si. Vi våkne, sånn delvis, og oppe og på plass i studio ditt. God morgen, Ellen.
2: God morgen, Gården. Og man blir jo surrete, så jeg har begynt å lage sånne egne mysteriesaker for min egen del.
1: For du tenker at du blir mindre surrete av å lage mysterier?
2: Ja, nå jeg driver og holder på med det aktivt. I går så var det hvor er mobilen min. Da hadde jeg lagt den altså opp i en kasse med gamle papirer som mamma kom og leverte på døra. Jeg hadde ikke lagt den på toppen av denne kassen, jeg hadde lagt den midt i kassen. Det var ikke rart jeg lurt på hvor den mobilen var. Og nå er det hvor er vannflaska mi. Nå har jeg gått rundt på jobben her. Den har jeg satt et eller annet sted i løpet av gårsdagen. Kanskje den i kantina, kanskje den på do, kanskje den nede i resepsjonen, kanskje den ligger på en eller annen sin plass, et annet studio. Ligger ingen av de vanlige stedene, så det er mitt nyeste mysterie for meg selv da.
1: Dette er en lek som jeg har lekt i ganske mange år.
2: Ja, du har det, ja.
1: Og jeg kan jo fortelle litt om utviklingen i den leken.
2: Ja, ja.
1: At den er ganske morsom, og du synes det er ganske gøy i begynnelsen,
2: ja.
1: Med den første telefonen og første vannflaska.
2: Ikke sant? Det var det.
1: Men etter hvert tar leken over livet ditt.
2: Ja, det var det da.
1: Og det er leken som eier deg, og ikke du som eier leken, og det blir ganske slitsomt etter hvert.
2: Ja, jeg er på vei i en retning, så i dag så drikkes det altså vann av kopp.
1: Vann av kopp funker fint. Det er også bra med den leken, at du lærer deg en del kreative løsninger, alternative løsninger. Vi skal holde deg med selskap på denne onsdagen. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og at vi får henge med deg i dag også.

0: God morgen med Ellen og Kjetil og P8-pop.
1: Er du flyentusiast, så bør du komme deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag.
2: Ja, hvis du kommer deg til Gardermoen i løpet av dagen i dag, for det jo vanskelig å bevege seg rundt i Oslo-området i dag.
1: Ja, og Kong Haralds gravferd gjør jo at verdensledere fra hele verden kommer til Norge, og det gjør også at utrolig fancy fly fra hele verden kommer til Norge. Noen av de mest eksklusive verdensflyene har nå landet på Gardermoen i Oslo. Okay. Det VG som skriver om dette her. Blant annet det spanske kongeparets fly på en måte.
2: Ja, for her må, du, her må du opplyse og opplese meg litt. Jeg ikke så inne i de mest fancy. Det en litt annen verden, de mest fancy flyene i verden enn den jeg pleier å leve i.
1: Det spanske kule flyet som plukket med seg Pavel Leo for eksempel, er altså en Falcon 900. Flyr 7000 kilometer uten mellomlanding og har en toppfart på 950 kilometer i timen. Wow! Se for dere det da, det er kult. Det er bare plass til 19 stykker på flyet, fordi det er så mange sofaer man kan sitte i stedet for å sette i.
2: Nå ser jeg litt for meg sånn Top Gun på Gardermoen, hvor de kommer med hver sin hjelm under hodet.
1: Japan skal ikke være dårligere enn Spania, skriver Vegard. De ankom med et 74 meter langt Boeing 777 fly. Wow, ikke sant? Som de begynner som, bruker som regjeringsfly. Med et vingespenn på 65 meter, og kan gå 14.000 kilometer uten sommer. Er ikke det kult?
2: Det er gøy å se at du blir så, du er så lett å glede og lett å imponere.
1: Eller? Ja, men er man flyentusiast, så må man ta turen til Gardermoen, eller man er der kanskje allerede egentlig, fordi dette her vet jo flyentusiastene bedre enn meg.
3: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med Z.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: hæ,
12: og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
13: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
3: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks.
5: Sunnkost.
16: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån?
10: På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: God morgen også til deg, kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, jeg har løst et mysterie i nabolaget mitt.
1: Hva slags mysterie har du løst?
2: Ja, ikke sant? I flere år så har jeg nå bodd i et område i Oslo, og sitter ofte ute på balkongen og nyter en deilig kopp med iskaffe, for eksempel.
3: Deilig å ha balkongen.
1: Du har det godt.
2: Veldig hyggelig, og av og til så har det dukket opp en lyd som jeg ikke skjønner noe som helst av. Det kan godt hende dere kjenner den igjen, fordi dere har bodd i byen lenger enn jeg. Men denne veldig ekle, skumle lyden her dukker opp. Det kan dukke opp når som helst på dagen.
1: Men hva slags lyd er dette?
2: Hør på det her.
3: Herregud, er det isbilen?
1: Det er trikken i 1980.
2: Ikke sant? For jeg har tenkt sånn, det kan ikke være isbilen, for den høres jo sånn ut.
3: Ja.
2: Dette er også fra nabolaget mitt.
3: Det er isbilen.
2: Og de har jo ikke to konkurrerende isbiler i samme nabolag, har jeg tenkt. Så jeg har ikke helt skjønt hva dette her er for noe. For det høres ut som det er sånn at pesten har kommet til byen, liksom.
3: Ja, eller du vet sånn, når man er på besøk i Kardemommeby, så kommer den trikken til hjørnet, og da er det sånn der, ding, den lyden der.
2: Men det er altså bare to isbiler i nabolaget mitt, så det er jo ikke et kjempestort mysterium, men i min research da, så har jeg funnet ut at folk hater isbilen.
3: Ja, isbilen er jo det verste.
2: De hater isbilen.
3: Isbilen, de som liker isbilen, er bare barna. Men så synes de også isbilen er litt kjipt, fordi når de løper og spør om penger om å kjøpe is, så får de nei av foreldrene sine. Alt jeg isbiler er helt forferdelig.
1: Og så la jeg merke til at du sa det er bare to isbiler. Vi tenkte på alle de som bor på steder i Norge hvor de ikke har én isbil engang. Og så er det så misunnelig på deg på all den isen du får hjem til på
3: døra. Jeg tror isbilen kjører nesten hvor som helst. Når jeg er på hytta i Stardalen lengst inn på Vestlandet, så kom isbilen kjørende inn der, husker jeg, fra barndommen. For det er den eneste gang mamma sa ja til at vi fikk lov til å kjøpe is.
2: Ja, for alle vil jo ha is, men da er jo spørsmålet mitt i dag: isbilen, er den irriterende?
3: Ja. Hvis den ringer etter klokka ni, så er jeg irritert.
1: Nei, når som helst synes jeg det er irriterende.
2: Ikke sant?
1: Og hvorfor skal de få kjøre rundt og selge is og ikke proteinpulver fra sånn butikk, for eksempel?
2: Ikke sant?
3: Det var din kanskje. Ja, hvorfor kan ikke barna kjøpe proteinpulver?
1: Eller hva som helst annet, da. Hvorfor skal is være greit?
2: Så du som hører på, du kan være med å bestemme her. Er isbilen irriterende for det første, og for det andre, hva annet kan isbilen selge? Ja.

0: I dag faktisk, så har jeg levd litt på kanten.
1: Oi!
0: Jeg har tatt litt sjanser, og det jo viktig også å være litt utenfor komfortzonen din, og kjenne litt på at du lever, og det jo først når du pusher grensene litt.
1: Ja.
0: Men det ikke fortalt nå på bare noen sekunder, og vi nødt til å ha onsdagens første nyheter først. Så jeg skal fortelle hva som skjer ganske snart.
2: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja. Det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
5: Flere statsledere og kongelige skal gå i prosesjonen etter kong Haralds båre til gravferden i dag, men det uvisst om Ukrainas president Volodymyr Zelensky blant dem. Det vil kreve stor sikkerhet, så det trolig opp til politiet om han går. Zelensky skal uansett delta i gravferdsseremonien. Han skriver på X at Ukraina setter stor pris på all støtte fra kongefamilien og det norske folket. Og selve gravferdsseremonien til kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
4: Kjetil.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Stå opp med God morgen på P8-pop.
2: God morgen med Ellen og Kjetil.
3: Nå føler jeg at jeg tar sjanser og lever på kanten, og det skal man jo gjøre innimellom. I dag er jo Oslo sentrum stengt.
4: Absolutt.
3: Og jeg hadde da bestemt meg for å sykle til jobb, for jeg bor liksom rett ved siden av der hvor sentrum er stengt.
4: Absolutt.
3: Sånn rett ved siden av slottet. Og tenkte da at det ikke noe lurt å kjøre bil når jeg skal tilbake fra jobben etterpå. Men i går kveld så bestemte jeg meg, tenkte du lever bare en gang, du må ta noen sjanser.
4: Jeg tar bilen
3: ja. Likevel. Og kjenne på det nå, når vi kjørte ut i dag, så gikk det jo greit, ikke noen sperringer og sånn, men hvordan ser det ut når jeg skal hjem igjen?
4: Begynner stresset å komme til deg nå, Kjetil?
3: Ja, for jeg var ute og kjørte i går, jeg hadde vært hos en kompis og sett på film, og skulle da kjøre hjem, og når jeg da kommer, han bor litt utenfor byen, når jeg kom ned til Oslo sentrum, så var det stengt. Tunnelen var stengt, det var blålys som du så flere steder, så jeg måtte kjøre rundt en del omveier og litt sånne rare steder for å komme hjem. Men den veien som jeg endte opp med å ta til slutt, det den veien som jeg vanligvis kjører mellom jobben og hjemme.
4: Skjønner.
3: Men kjenner jo på spenningen da, hvordan kommer dette til å være nå? Når, for det begynner jo, gravferden begynner jo klokka 12.
4: Ja, jeg leste på VG for 10 minutter siden at nå Oslo sentrum sperret av.
3: Men hvor sperret av er det?
4: Det vet jo ikke jeg.
3: Er det, og hvor mye kaos blir det utenfor sperringene?
4: Det vel sperret utifra hvordan det kartet, de har sendt ut sånn kart med litt zoner, sånn det vel sperret av.
3: Ja, jeg har sett på. Ja. Det sånn, det sparkefritt, elsparkesykkelfritt.
4: Ja, men det sto kjøre. Ingenting om bil der, og elbil.
3: Det sto ikke noen bil der.
4: Sant det.
3: Og så sto det jo at man helst ikke skal kjøre bil, skal la bilen stå.
4: Ja, men da er det fint å være han ene som drev til det og kjørte.

0: økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive. Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: I butikk og på nett. Savannah.
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med sett.
12: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Serien South Park har endret navn.
3: Det veldig inn å bytte navn om dagen.
2: Ja da, ja da. Nå kommer jo sesong 29 av South Park, og denne gangen uten navnet South America. Ja, ja. Altså South Park har jo mange år tullet mye med Trump, blant annet at han er sammen med Satan, ikke sant? Sover med Satan og så videre. Ja. Og Trump har jo vært ute og sagt at han ikke liker South Park. Og South Park er jo ikke redd for noen, eller South America da, som vi må kalle det nå. De sier altså at de har byttet navn inspirert av Apple og Googles tapperhet og patriotisme, så endrer vi navn fra South Park til South America. Vi ønsker spesielt å takke moderselskapet vårt Paramount. Altså det er jo, jeg lurer på om det er noen spark her.
3: Dette er satire på sitt aller, aller, aller beste da.
2: Absolutt, skal du se sesong 29 av South America?
3: Nei, jeg pleier ikke, og jeg er ikke sånn kjempefan av South Park i utgangspunktet, men dette var bra reklame i mine ører, altså.
2: Du kan selvfølgelig se det på Viaplay.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
1: Store deler av Oslo sentrum er nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det er 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og selve gravferdsseremonien til Kong Harald skjer i Oslo Domkirke, men den skal vises på storeskjerm i over 160 kirker landet rundt. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken.no. Kong Haralds båre fraktes fra slottet klokken 12, og seremonien i Domkirken starter klokken 1. Beboere og naboer er evakuert fra en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Det var lenge fare for spredning, men for kort tid siden meldte politiet at det ikke lenger er spredningsfare per nå. Brannvesenet driver fortsatt med slukking. Donald Trump hyller seieren til ytre høyrepartiet AFD i delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt. På sitt sosiale nettverk skriver han at det ble en storslått kveld for partiet, og at seieren var en følge av det han kaller de forferdelige innvandringsreglene og forskriftene som har påført Tyskland så stor skade. AFD fikk hele 43,8% av stemmene i delstatsvalget i helgen. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Og Kjetil.

0: Er Oslo tomt for limousiner?
1: Ja, det må du spørre noen andre om. Jeg kjører ikke så ofte limousin.
0: Det lurer jeg på i dag, fordi det viser seg at verdensledere fra hele verden er jo på vei til Oslo, eller på plass allerede, for å være med på Kong Haralds gravferd i dag. Og nå kan NRK skrive at samtlige gjester som ankommer Gardermoen i sine fancy, nydelige fly, blir satt på en Vybus og kjørt inn til sentrum.
1: Så det kommer med privatfly til Gardermoen,
0: ja.
1: Og så er det vanlig Vybus her, på resten av turen.
0: Her har vi altså Spanias kong Felipe den sjette, som kjører en buss, type Vybus. Vi har prinsesse Alexia av Hellas og Danmark som stiger ut av en Vybus ved Grand Hotel. Vi har... Det er jo litt gøy.
1: Det er litt som pakkereiseaktig.
0: Prins Alois av Liechtenstein ankom Grand Hotel sammen med prinsesse Sofie tirsdag kveld. Hva gikk han ut av?
1: En Vybus,
0: helt riktig. Alle blir altså kjørt i Vybus, og NRK har svaret på hvorfor, da, vet du. De har kontakt UD. UD har svart: av hensyn til sikkerhet så kan vi ikke svare på dette spørsmålet.
1: Det er et veldig, veldig klokt svar. Hvis du ikke har noe svar, så kan du jo bare si at det er på grunn av sikkerhet, så kan vi ikke svare på det.
0: Men det er jo en gravferd vi har lært litt av i Norge, og det er jo dronning Elisabeth sin.
1: Ja.
0: Og vet du hva de gjorde i Storbritannia når verdenslederne ankom der?
1: Var det røde dobbeltdekkerbusser i London?
0: De ble fraktet med buss. Så dette her er tydeligvis noe man driver med. Man bruker ikke lenger sota vinduer og store limousiner. Nå er det Vybus som gjelder.
1: Men er det vanlig Vybus, eller er det sånn VIP, IV, YP-buss.
0: Det ser ut som de helt fine Vybussene, men det står HMK foran da.
1: Okay.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Noe av det jeg alltid kommer til å huske kong Harald for, og forbinde han med, det er kongen og de store sportsøyeblikkene.
3: Absolutt.
2: Og ikke bare fordi jeg veldig glad i sport, og vi vant til å se kongen i mange settinger, i middager med andre statsoverhoder, eller på balkongen på 17. mai, men det var noe med hvordan du så at kongen var når han møtte norske idrettsstjerner etter at de hadde gjort det bra.
3: Altså, han elsket det jo. Han var så varm og så ekstremt folkelig, og i hvert fall ikke redd for å gi en ordentlig god klem.
2: Nei, og så så du at han var så glad. Absolutt. At han liksom han lo og var liksom glad på ekte. Han omtalte seg selv også som sportsidiot, og la ut i det vide og det brede om det han kunne om sport.
3: Og det er jo veldig gjenkjennbart, sånn som med min bestefar da, noe av det vi bonder mest over er jo nettopp sport. Det der med sport, det kan jo trekke en sammen, ikke sant? Da har man noe felles å prate om og være interessert i.
2: Idrettsheltene våre gjorde inntrykk på kongen. Kongen gjorde definitivt inntrykk på idrettsheltene også. Vi skal snart prate med en av de aller største om hans kong Harald minner.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nei, men faff!
5: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
0: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Men når neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor er vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
17: Savanna med sett.
18: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
0: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Det dagen for å minnes Kong Harald med gode historier. Og Norge jo et såpass lite land at alle kjenner jo noen som har møtt kongen på et eller annet tidspunkt.
3: Yep.
2: Kjetil André Aamodt, han så heldig at han har møtt kongen personlig mange ganger.
4: Nei, altså han, sånn generelt så at han så folkelig. Han har masse glimt i øyet, masse humor. Og det beste mine vel kanskje egentlig når vi tok storleisen opp i Kvitfjell. Jeg og Lasse Kjus skulle kjøre ut for en World Cup, og så ser vi liksom kongen komme gående inn i målområdet. Og Lasse Kjus, vanligvis han ganske avslappet i forhold til celebrities. Da så han kongen, fy faen, kongen her Kjetil. Nå må vi skjerpe oss altså. Så det vel et minne, sånn sett. Så spiste vi middag, han var 80-årsdagen, Skiforbundet arrangerte, han var så glad i skisport. Og da vi kjørte igjen fra Nittedalen hos Odd Martinsen, så kjørte jeg forbi kongebilen, og da kjørte kongen selv. Han lå skikkelig sånn bakpå i setet med en arm på rattet og bare krusa igjen. Så nei, han var utrolig fin fyr, altså. Herlig humor. Og, ja, du har jo de der klassiske når... oppkalt det oljefeltet etter deg. Hva mener du, sier dronningen? Ja, troll. Den, og når han intervjuet i Paris, hvor dronningen snakker fransk, og snakker kongen fransk. Nei, det, jeg er for gammel til å lære meg det. Og dronningen sier, jeg blir aldri for gammel til å lære deg noe som helst. Ja, men så fint da kan jeg vente litt til da. Så kongen hadde replikkene, altså han var en utrolig morsom, klok mann.
3: Var han like kjappere med replikken på en måte av kamera også, når du møtte han på diverse gallamiddager ja. Oppe i skifeltet? Og
4: ja, han hadde det, du følte, han så alle, du følte deg trygg, du senka skuldrene, utrolig. Jeg husker jeg holdt faktisk på, jeg skulle forte meg inn i det der VIP-teltet på Kvitfjellet der. Og da kom jeg inn fra skrå og holdt på å gå kongen rett ned, ikke sant? Og han bare stoppet opp, han så at jeg var så fokusert. Og så da ble jeg litt sånn, kjære kongen, beklager. Men han bare, det er rolig, det går fint dette her. Så han var, og slapp meg foran, så det ja, nei, han var utrolig bra til det.

0: I dag kan ikke Nicolas Cage kjøre inn til huset sitt.
1: Da ble jeg plutselig brått interessert i hva som har skjedd med Nicolas Cage og huset hans.
0: Ja da, National Treasure-stjernen har et hus i Malibu, men innkjørselen hans har blitt et synkehull etter en, ja, det har vært en kollaps, en gasslekkasje, så nå er det bare et stort hull foran huset hans.
1: Men Nicolas Cage er ikke i hullet.
0: Nei.
1: Det går bra med han.
0: Det går fint, vet du. Det har inspirert meg til dagens topp tre-liste, og den får du ganske snart.
2: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
3: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
2: Men det er sant.
3: Jo da, men det høres litt feil ut.
2: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
5: ice.net. Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
9: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
10: Store deler av Oslo sentrum nå sperret av i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 6 kom sperringene opp, og for å komme inn i det avsperrede området må man gjennom et sjekkpunkt. Det 10 av dem der man må regne med å bli ransaket av politi. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo i dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også i perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
11: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
10: En person bekreftet omkommet etter en rekkehusbrann i Vennesla i Agder. De øvrige beboerne evakuert. Det ikke lenger spredningsfare, men brannvesenet jobber fortsatt med slukking. Brannårsaken ikke kjent. Krimteknisk på stedet nå og foretar undersøkelser, melder politiet. Og så det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i 2 dager. Økonomisk oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil og P8-pop.
1: Nicolas Cage sin innkjørsel er tatt av et synkehull, og det har inspirert i dagens topp tre. Topp tre ting jeg var redd for som barn.
2: Synkehull var åpenbart ikke din favoritt.
1: Synkehull var jo på en måte en av de tingene jeg tenkte ganske mye på. Så nå har jeg kommet på tre andre. Og tredjeplassen går til den klassiske kvikksanden. Altså, jeg brukte så mye tid på å tenke, hvor skummelt er det ikke å sette seg fast i kvikksand? Jeg drømte om det på natta, det mareritt om det. Og når jeg var på stranda i Danmark, var vi ofte på sommeren, så var jeg livredd for å gå på stranda i tilfelle en del av stranda skulle bli kvikksand.
2: Men hvor mye kvikksand er det egentlig i Bærum og Muskagen?
1: Dette er ting man var redd for som barn og brukte mye tid på. Andreplassen går til å miste en jeg var med i store forsamlinger. Ikke sant? Livredd. Mistet mamma og pappa i dyreparken en gang. Verste opplevelse i mitt liv. Har blitt voksen, klarer nå å gå på konsert alene. Og, hvis jeg mister vennene i ølkø, det er ikke noe problem. Jeg finner det senere på en måte.
2: Så har vi jo fått mobiltelefon siden du var bitte liten. Så det hjelper jo at du kan ringe en venn.
1: Det er et godt poeng, men jeg

0: For det lærte vi jo på Odysseen-filmen.
1: Nei, de kjørte på til siden.
0: Litt til siden, ja.
1: Ja, de kjørte til siden. De kjørte jo til siden. De kjørte ikke ned i Malsjøen, men de kjørte til siden. Kjendil har sett en annen Odysseen enn det jeg gjorde.
0: Men kranglet de om de skulle kjøre til siden, eller det er kanskje problemer at du ikke helt vet hva du skal gjøre med Malsjøen.

0: Poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
10: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
9: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
11: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
12: Byggtorget.
11: Vi snekkes.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
14: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: brennheite spørsmål.
1: Det Jan Åge fra Mjøndalen som har svart på flest brennheite spørsmål denne uka. Han svarte på 13 i går, og så det jo da ukas beste som vinner en middag for to verdt 3000 kroner. Dagens deltaker må derfor svare på 14 for å overta ledelsen. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Stian Berntsen.
1: Stian, hvor kommer du fra?
2: Kristiansund.
1: Og hvor gammel du?
2: 25.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Fargan.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Scrolla på telefon.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Kylling.
3: Bevis det. Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Morgengretten, utålmodig og travel.
3: Få tre positive ting om deg selv, Stian.
2: Nysgjerrig, tålmodig og positiv.
3: Hva det siste du googlet?
2: Tidens krav.
3: Hvem kranglet du sist med?
2: Kjæresten.
3: Om hva?
2: Jeg sprakk noen ballonger.
3: Hvilken av dine ekser liker du best i dag?
2: Mest sannsynlig den første.
3: Jeg må ha navn her, vet du.
2: Sara.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Avstand.
3: Hva en fun fact om deg? Og den slapp du unna.
1: Ja. Du gretten for kjæresten din, eller?
2: Morgengretten.
1: Ja, hvordan merker du det?
2: Det veldig lite kontakt å få, så da venter man heller en liten time med å si god morgen.
3: Har du noen triks eller for å gjøre morgenen litt mykere for henne?
2: Nei.
3: Nei.
1: Bare la henne være fri.
3: Ja.
1: Vi må telle opp og se hvor langt vi kommer med hvordan det gikk med deg. Du måtte altså ha 14 svar for å overta ledelsen. Ja. Og Stian, du svarte på 11 spørsmål. Det gikk litt for tregt.
2: Ja.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må du ha en fin dag videre.
2: Jo, tusen hjertelig, like måte.
1: Takk, ha det.
2: Ja, det bra.
1: Nye muligheter hos oss i morgen. Hvis du som hører på nå tenker at du har lyst til å være med, så send melding til 1904 og start med kodeordet morgen. I hear a lot of stories, I suppose they could...

0: Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
2: Så ser dere at det satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de og følge resten av seremonien på skjermene.
1: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og Kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo Domkirke klokken 13. Og det blir svært krevende å komme seg inn til Oslo i dag også. E6 nord for Oslo vil tidvis stenges helt. Riksvei 159 stenges også i perioder. Trafikkoperatør Tale Eikeseth oppfordrer folk til å la bilen stå.
3: Her nå så det Riksvei 159 fra Lillestrøm mot Oslo som stengt. Foreløpig planen at den skal være stengt frem til klokka 11, men der kan det bli endringer. Det jo varslet stenginger på E6 også, så der må man forvente forsinkelser.
1: Og så det enighet i lønnsoppgjøret for spesialhelsetjenesten. Virke og 22 forbund ble til slutt enige etter at forhandlingene har pågått i 2 dager. Økonomisk oppgjøret i tråd med frontfaget. Det sendes nå til uravstemming. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Ja, god morgen, vi har altså besøk av Erik Thorstvedt, og nå skal vi snakke om noe som egentlig høres helt sinnssykt ut, om Viking som skal spille Champions League i kveld.
2: Ja, det er helt vilt. Jeg var jo til stede når de spilte avgjørende kvalikmatch mot Dinamo Zagreb, og det ordet som mest gikk igjen rundt stadion der var uvirkelig. Altså, det er sprøtt, altså.
1: Men hvordan er du som fotballsupporter? Er du sånn som står i sofaen hjemme, som skjeller ut dommeren, har alltid meninger om hvilke spillere som skulle gjort hva?
2: Nei, jeg tror jeg satt på siden av Dan Børge Akerø på en landskamp en gang, og han sa til meg etterpå, jeg har aldri sett noen sitte så stille på en fotballkamp noen gang. Så jeg sitter og ser, og prøver på en måte å kalkulere og få med meg hva som skjer. Men jeg går jo helt, jeg blir jo gal når det går bra, og det rette laget skårer. Jeg husker jeg var på en forrige gang, eller en annen gang, Viking hadde en stor europeisk suksess, da slo de ut Chelsea. Ja. Erik Nevland, som er sportsdirektør, skåret avgjørende mål, og da husker jeg at jeg hadde med sønnen min, Christian, som da var 3 år gammel, og når Viking skåret avgjørende mål, så bare løftet han til vær, så skrek jeg til han, dette skal du huske resten av livet!
1: Og det øyeblikket han skjønte at han også måtte ja, bli fotballspiller.
2: Ja, men det tror jeg faktisk, det er jo et godt poeng. Jeg tror jo det er enkelte sånne øyeblikk som gjør noe med oss.
3: Ja.
2: Treffer oss på en eller annen måte, og så er det med å forme resten av våre liv, da. Ønsker om å kanskje få være med på noe lignende.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
7: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
8: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savannah med Z.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: Ja, vi har besøk av Erik Thorstvedt I dag. Gratulerer med ny leilighet.
2: Takk.
1: Det jo en milepæl I livet, ut av diger villa og inn I en liten leilighet.
2: Ja, når du ser det på den måten.
1: I hvert fall en mindre leilighet, da. Jeg gjort den samme operasjonen selv, og du får jo litt mindre plass når du flytter ut av hus.
2: Og vi jo I en prosess, for vi har jo ikke flyttet inn enda, men det vi driver og kvitter oss med utrolig mye ting. Og det baller på seg, de gjør det altså. Så kona mi veldig flink, hun tar ansvar og legger ut på Finn og selger litt og gir noe vekk. Og så, men jeg må bare ta noen harde avgjørelser da. For det jo sånn at hvis du ikke har sett på dette på 10 år, så kanskje det ikke noe vits å beholde det.
3: Men hva den hardeste avgjørelsen du har måttet ta? Noe du ikke ville kaste, men som nå ryker?
2: Kona.
3: Det hardt.
2: Jeg har ikke sagt det til henne enda, men hun får ikke være med I den leiligheten.
1: Få høre det på radio, det
2: tydelig.
3: Men har dere sett at det går ting til barna, for eksempel, når de skal flytte, altså mine foreldre driver og flytter ut av huset, så mamma kom på døra mi med gamle ballkjoler og russjakker her om dagen. Det jo 15 år siden jeg var på ball, på en måte. Ja. Har dere hatt noen sånne leveringer?
2: Ja, det men noen av ungene har ikke anledning til å ta imot noe.
3: Nei.
2: Så da må vi sitte på det, inntil de har egne leiligheter eller noe, der de kan få lagret ting. Men akkurat de tingene nok, som du sier, det for liksom kasta barnetegninger fra når de var 5 år. Ok, du har ikke disse fremme å studere på hjemlig basis.
3: Det var det.
2: Men det jo et eller annet med å kaste det, som ganske brutalt.
3: Ja.
1: Hva tenker du blir det beste med å slippe å bo I hus?
2: Det jo kanskje, selv om vi har hatt snøfreser da, så jo kanskje denne snømåkingen, eller bli kvitt alt det greiene der. Men jeg jo redd at det kan også, det lett, jeg må passe meg. I min alder så må du passe deg for at du ikke bare havner på sofaen med Netflix, liksom. At du bare dormer hen.
3: Ja.
2: Og jeg har jo nå veldig nær vei, kort vei til Polen. Så det jo kanskje det verste hvis du ligger på sofaen og ser på Netflix og drikker samtidig. Det jo kanskje enda litt verre da. Så det må jeg også passe meg for.
3: Men hvordan blir det å få naboer? Fordi sant, dette jo, du flytter fra da enebolig, villa, til å bo med andre I leilighet. Hvordan blir det å skulle høre naboene sine? Og, på en måte, det tror jeg en overgang.
2: Det jo kanskje en relativt høy gjennomsnittsalder I det, i det bygget. Så jeg synes jo det stas hvis jeg kan være med og dra gjennomsnittsalderen ned. Det ikke så vanlig for meg nå lenger. Så bare det jo litt sånn fint. Og, nei, jeg tror det blir veldig, veldig hyggelig. Vi har fått god hjelp til å finne ut av wifi og hvordan ting skal være, og så videre, og så videre.
1: Veldig hyggelig at du kunne stikke innom oss I dag, Erik Thorstvedt, og lykke til med vikingkveld.
2: Tusen, tusen.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Støvtørking!
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
17: Norge har aldri vært med på noe lignende, det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
18: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan, både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991, samtidig så var det en annen tid.
17: Har du først kommet deg innenfor sperringene av Oslo sentrum i dag, så bør du unngå å bevege deg for mye rundt. Det er beskjeden fra både kommunen og politiet. Både prosesjonen og gravferden kan man få fulgt uten å måtte stå akkurat langs ruten, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tom Berger.
19: Så ser dere at det er satt ut storskjermer som gjør at når prosesjonen har passert, så kan publikum rett og slett bli stående der de er og følge resten av seremonien på skjermene.
17: Prosesjonen fra slottet starter klokken 12, og kong Haralds gravferdsseremoni starter i Oslo Domkirke klokken 13. Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
16: Med Ellen og Kjetil.

0: Jeg vet hva soldatene I sjøforsvaret skal spise når de nå I Oslo I forbindelse med kongens gravferd.
1: Absolutt.
0: De skal spise pizza.
1: Ja, jeg så det her. Var det ikke typ Peppes pizza de skulle ha I seg?
0: I går så tikket det inn en bestilling til Peppes I Drammen på 300 pizzaer.
1: Bestiller de hele veien fra Drammen?
0: Ja, de fortalte da på denne pizzaen at de vanligvis seks stykker på jobb, og veldig sjelden det noen som har såpass mye folk på besøk at de skal ha 300 pizzaer på en gang.
1: Ja.
0: Så her kalte de inn alt de hadde av store og små for å bake pizzaer, og ikke bare skal de bake pizza, men de skal også skrive, bestemte de seg for, en personlig hilsen på alle pizza. Eskene.
1: På alle eskene.
0: Så der står det tusen takk for innsatsen og for at vi skal føle oss trygge. Og så har de tegnet et litt hjerte etterpå.
1: Ja, altså det veldig hyggelig med personlig hilsen på alle eskene, men litt unødvendig. Fordi man åpner jo bare den esken, da burde du skrevet inni på en måte. Burde du ikke det?
0: Du vil heller ha varm pizza enn hyggelig hilsen, en varm hilsen.
1: Ja, hvis jeg kan velge den her da, jeg skal ikke klage på hilsen. Det søtt det, og koselig.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben,

0: alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: IKEA-kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Nei, men faen!
4: Frende Forsikring presenterer en dummedag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
4: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det var for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det var må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
10: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller?
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil på
1: P8 Pop.
2: I dag føles litt som en sånn slags sånt vendepunkt i livet, rett og slett, fordi det er som om barndommen min på en måte er på vei til at man blir veldig voksen.
3: Det er jo en spesiell dag som sikkert mange føler på mange forskjellige måter.
2: Ja, og den startet litt sånn rart med at mamma i går leverte ekstremt mange esker fra min barndom med liksom sånne minner og sånn, sånn at jeg fant sånne der gamle skoleresultater, klassebilder fra første klasse og til og med 13. klasse, gamle notater jeg har skrevet til meg selv som 10. klassing. Og så leser jeg litt i disse bøkene, og i dag så våkner jeg, og så skal den eneste kongen man har kjent som sin konge gjennom en gravferd. Det er en, det er som en sånn der, det er som barndommen på en måte, i dag stopper barndommen litt. Nå er man på en måte voksen, nå har vi ny konge, nå er det, i dag er det siste gangen med kongen. Det er en veldig rar dag.
3: Ja.
2: Og jeg føler kanskje litt, kanskje spesielt da, for oss som er i 30-årene nå, føler nok mye på dette her. Vi har ikke vært gjennom dette før, vi har ikke husket Kong Olav, vi har ikke vært gjennom en stor, sånn, en så stor happening som det blir i dag. Så i dag er liksom første farvel med liksom barndom og, ja, det er litt rart, er det ikke det?
3: Jeg kjenner på at det er en spesiell dag, ja.
2: Jeg kjenner på at dette er en litt spesiell dag, altså. Så i dag så tenker jeg at mine tanker går ut til deg, som også føler at det, det er litt rart, men heldigvis så blir det nok litt bedre allerede i morgen, og så er vi jo samlet i å skulle følge en gravferd i løpet av dagen. I dag er jo hele Norge samlet, vil jeg si.
3: Og ta imot en ny konge også.
2: Ja,
3: det er jo sånn at, livet går jo videre.
2: Det gjør jo det.
3: For oss i radioen også, vi er på plass i morgen tidlig fra klokka 6.
2: Det er vi.
3: Ha en fin onsdag.
2: Ha det!

0: Måtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Norge har aldri vært med på noe lignende. Det sier flere kongehuseksperter om dagen vi nå har foran oss. Kong Haralds gravferd bringer tusenvis av mennesker til Oslo sentrum. Dette kan ikke sammenlignes med noe annet, sier nettavisens Tove Tålesen.
2: Nei, vet du hva, det tror jeg ikke vi kan. Både sånn i forhold til omfanget og størrelsen, sikkerhetsperspektivene, så må vi sikkert tilbake til kong Olav sin gravferd i 1991. Samtidig så var det en annen tid.
1: Vi har meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo i dag, og folket har hørt at det er veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har nærmest vært ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på Riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Også på fotballbanen skal kong Haralds gravferd markeres. Vikings første Champions League-kamp spilles mot Stuttgart i kveld. Og før kampen blåses i gang skal de nærmere 60 000 på tribunen holde ett minutts stillhet til ære for kong Harald. Vikingspillerne vil også ha på seg svarte sørgebånd. Og nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Skal vi leke familie?
11: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
11: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm. Og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta tur på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
20: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet... at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
8: I butikk og på nett Savanna
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans Savanna?
10: Ja, selvfølgelig
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja
9: Alle modeller?
10: Ja
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min
9: Ja
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
8: Savanna Med sett
0: Tenk deg at At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nei, men faff!
14: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
2: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Så det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Du hører jo ikke etter.
20: Fordi du angriper meg hele tiden.
19: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
20: Snakke med meg? Du kjefter!
19: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
21: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det kommer til å bli høytidelig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt i minuttet fra slottet til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som er professor emeritus i kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo, slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Det har i dag blitt meldt om til tider stengte veier inn mot Oslo. Folket har hørt det er veldig lite biler på innfartsveiene. Det som pleier å være rushtrafikk har vært nærmest ikke eksisterende, både vestfra og sørfra inn mot Oslo, sier trafikkoperatør Tale Eikeseth.
3: På veiene inn mot Oslo nå er det relativt rolig, forholdsvis lite trafikk, og det er korte stopp i forbindelse med kortesjekjøring mellom Gardermoen og Oslo. Det er en del forsinkelser på riksvei 159 fra Lillestrøm og til Oslo. Den er jo stengt.
1: Og gravferden til kong Harald følges over hele landet. I kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb og skoler vises prosesjonen etterfulgt av gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. I Lillehammer skal folk få med seg begivenheten.
4: Planen er faktisk det. Nå er jeg på jobb, men vi får fri fra 12, så da er planen å følge med på den, ja.
5: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående personen.
4: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor er vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med Z.
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Støvtørking.
7: Overvasking.
6: Rengjøring.
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nei. Åh.
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: øke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da?
9: Nei.
8: Onsdag?
9: 13.25.
8: Vent, da skal Trine til tann.
9: Hva med?
8: Nei.
9: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor er vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med sett.
15: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
16: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nå er det en time til Kong Haralds gravferd starter. Både kongelige og statsoverhoder fra mange land er på plass for å følge gravferden fra slottet til en seremoni i Oslo Domkirke og videre til Akershus slottskirke. Det er mange folk i sentrum for å se på, og dette er den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater i gravferden. Det kommer til å bli høytidelig, dypt alvor, og det kommer til å gå veldig sakte. Prosesjonen med Kong Haralds båre skal bevege seg med 60 skritt i minuttet fra slottet til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Det forteller Arne Bugge Amundsen, som er professor emeritus i kulturhistorie.
2: Dette handler jo nærmest om militær presisjon. Man kan time hvor lang tid det tar å komme frem, og så skal det være et regelmessig tempo, slik at det kan fremstå som et begravelsesfølge med verdighet.
1: Og gravferden til Kong Harald følges over hele landet. I kirker, kulturhus, bibliotek, på jobb og skoler vises prosesjonen etterfulgt av gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. I Lillehammer skal folk få med seg begivenheten.
3: Planen er faktisk det. Nå er jeg på jobb, men vi får fri fra 12, så da er planen å følge med på den, ja.
4: Han var en stor konge. Kong Harald var den enestående person.
3: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: 3, 8.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Pop.

0: med Foss.
1: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
0: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Storebrand presenterer et helt neppå.
12: Nei.
13: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
12: Nei.
13: Ikke i kjelleren heller?
12: Nei.
13: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
12: Niks.
13: Hva med naboen da?
11: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Når er det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
18: Ja, litt gjerrig også, eller?
17: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
18: Jo.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Formiddagen på P8-pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært leg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens Hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
8: 0909. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Du, ja? Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Antipop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nå klokken 12 starter den høytidelige gravferden for kong Harald. Prosesjonen med kong Haralds båre starter fra slottet. Kongelige og statsoverhoder fra mange land er på plass for å følge gravferden til en seremoni i Oslo Domkirke og videre til Akershus Slottskirke. Det er mange folk i sentrum for å se på, og dette er den største aksjonen for norsk politi noensinne. I tillegg til rundt 3000 politifolk deltar 3500 soldater i gravferden. Og det er fullt opp med folk på Karl Johan som vil følge kong Haralds gravferd. Folk sier at det er viktig å få med seg denne begivenheten.
2: Det betyr mye for meg, har den gjort. Jeg synes det er en fin støttespiller for Norge, så derfor velger jeg å ta fri fra jobb og komme hit i dag.
3: Jeg synes det var en fin måte å bruke dagen i dag. Da.
4: Det er jo litt spesielt.
5: Å være til stede når historien skrives.
1: Ikke bare i Oslo, men i hele landet følger folk med på det som nå skal skje. I kirker, kulturhus, bibliotek på jobb og skoler vises nå denne prosesjonen. I Lillehammer er folk spent.
6: Planen er faktisk det. Nå er jeg på jobb, men vi får fri fra 12, så da er planen å følge med på den, ja.
7: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående person.
6: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Nå klokka 13 starter gravferdsseremonien for kong Harald. Over hele landet markeres nå kongens gravferd med ett minutt stillhet. Det skjer også på radio og starter nå.

Det var ett minutt stillhet for å markere gravferden til kong Harald, som døde 28. august. Nå starter seremonien i Oslo Domkirke, der kongelige og statsoverhoder fra flere land deltar.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Akkurat nå tar kongefamilien, representanter for det politiske offisielle Norge og flere utenlandske statsoverhoder farvel med kong Harald i Oslo domkirke. Gravferdsseremonien startet for en time siden med et minutt stillhet over hele landet. Både stortingspresidenten og statsminister Jonas Gahr Støre talte og takket kong Harald for måten han bar rollen som konge på. Rundt 50 000 personer fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Det forteller politiets innsatsleder Tom Berger. Båren ble fulgt av kongelige og statsoverhoder, mens vanlige folk sto tett i tett langs veien.
2: Det som er gledelig er at det er fylt godt opp, sånn at det er folk over hele ruten og en veldig fin ramme for gravferden. Det er jo en lang dag fortsatt og mye som skal skje, så vi utelukker ikke at det vil komme enda flere etter hvert som programmet går videre.
1: Og de som så båren til kong Harald på vei til Oslo domkirke, sier det var en sterk opplevelse.
3: Ja, all sånn skravling stoppet jo. Folk fulgte med på det som skjedde.
4: Og et fellesskap som var helt ut av det sjeldne og rørende.
5: Det var helt stille, helt samtidig var preget. Det var veldig fint å se.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Norge fortsetter med å ta farvel med kong Harald. Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke var det en høytidelig prosesjon med båren til Akershus festning. Den ble blant annet fulgt av kongene til Norge, Sverige og Danmark. I Slottskirken er det en privat minneseremoni. Flere felte tårer for kong Harald under den høytidelige gravferdsseremonien i Oslo Domkirke, både blant gjestene inne og blant de som fulgte med på storskjerm fra Oslo sentrum. Det startet med et minutt stillhet over hele landet før kirkeklokkene ringte.

0: minnes kong Harald den femte.
1: Både stortingspresidenten og statsministeren holdt minneord over kong Harald.
2: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
3: Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over.
4: Rundt 50 000 personer sto langs gjerdene og fulgte prosesjonen til kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke i dag. Og i hele sentrum hadde nesten 180 000 møtt opp i tide til prosesjonen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kirkeklokker over hele landet ringer nå for å markere at gravferden til kong Harald offisielt er over. Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august skal nå heises til topps igjen. Det siste som skjedde av markeringer var en privat minneseremoni på Akershus festning. Den nye kongen, kong Håkon, er nå på vei tilbake til slottet. Der skal kongen sammen med familien etter hvert ut på slottsbalkongen og hilse på folket. Gjennom dagen har det vært rundt 160 000 personer i Oslo sentrum for å ta farvel med kong Harald. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo Domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi er dypt takknemlig for 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Alle flaggene som har vaiet på halv stang siden kong Harald døde 28. august er nå heist til topps igjen. Etter den private minnemarkeringen i Akershus slottskirke ble båren til kong Harald senket ned i krypten og lagt i sarkofag. Det ble avfyrt salutter og ringt med kirkeklokker i en time. Og nå klokken 17 det offisiell mottakelse på slottet. Alle tilreisende statsoverhoder og kongelige fra hele verden invitert til å delta sammen med den norske kongefamilien. Og dette det siste punktet på programmet for kong Haralds gravferd. Men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj blir ikke med på dette. Han reiste fra Norge nesten umiddelbart etter seremonien i Oslo Domkirke i ettermiddag. Han deltok i prosesjonen og var æresgjest under gravferdsseremonien, men TV2 får bekreftet at han reiste rett til Oslo lufthavn og ut av landet. Og kong Harald ga virkelig alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte i Oslo Domkirke under gravferdsseremonien i ettermiddag.
2: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå i ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette er en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det er veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: Det har ikke vært noe bråk eller hendelser i Oslo sentrum i forbindelse med kong Haralds gravferd i dag, det sier politiets innsatsleder Tom Berger etter en dag der 200 000 mennesker tok turen til Oslo sentrum for å få med seg den historiske gravferden. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

han sa greie ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrete og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. For kul

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå i ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt. Og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen eller hva ville skje liksom. Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte, det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og gråt når de kom, for jeg synes dette er en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det er veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: 32 av soldatene som sto æresvakt i timesvis i Oslos gater i dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser Forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra Forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter, en mann ble funnet med stikkskader i Trondheim i ettermiddag. Mannen er ved bevissthet, men skadeomfang er uklart, melder politiet. Ingen er så langt pågrepet i saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kongefamilien ble tatt varmt imot da de kom ut på slottsbalkongen nå i ettermiddag. De hilste til folket etter en lang dag med prosesjon bak båren til kong Harald og gravferdsseremoni i Oslo domkirke og minneseremoni på Akershus festning. Flere P4 møtte på slottsplassen sier det var sterkt å se dem fra slottsbalkongen.
2: Vet du, det var veldig sterkt, og jeg var så spent på hvordan vi ville reagere. Ville det bli klapping, ville vi synge kongesangen, eller hva ville skje liksom? Og så ble det bare et sånn, holdt på å si stille applaus. Og det var veldig, veldig rørende å se det, og dronningen som tok seg til hjertet, og jeg tror det betyder mye for dem å se det folkehavet her, som en sånn støtte. Det tror jeg.
3: Jeg tenker at jeg har gått omkring og grått i hele dag, og grått når de kom, for jeg synes dette en helt enormt sterk dag. Vi tar farvel med en konge, og det veldig tydelig nå, nå tar vi imot den nye kongen vår, og det var det jeg følte at vi gjorde nå.
1: 32 av soldatene som sto æresvakt i timesvis i Oslos gater i dag måtte innom saniteten fordi de ble slitne og svimle, det opplyser forsvaret til VG. Totalt 3500 soldater og annet personell fra forsvaret deltok under gravferden. Langs prosesjonsruten sto 1900 soldater fra alle forsvarsgrener. Andre nyheter. En mann ble funnet med stikkskader i Trondheim i ettermiddag. Mannen er ved bevissthet, men skadeomfang er uklart, melder politiet. Ingen er så langt pågrepet i saken. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelensky står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet. Det sa preses Olav Fikse Tveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret målet for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Flyet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble nesten truffet av en drone da det skulle ta av fra Moldova i retning Oslo i går. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK. Støre mener dette viser virkeligheten som Zelensky står i. Kong Harald bygde landet i kjærlighet. Det sa preses Olav Fikse Tveit i sin gravferdstale om kong Harald i Oslo domkirke i dag.
2: Kjærligheten mellom folk og kong Harald er ikke slutt, heller tvert om. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til, og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge, også et kjærleiksord til oss alle.
1: Norsk Tipping har nå problemer etter nok et dataangrep. Et såkalt tjenestenektangrep startet rundt klokken 7 i kveld, og spillselskapet sier de nå bombarderes med data, skriver VG. Mange opplever trøbbel med å logge inn. Viking fikk en vanskelig start på klubbens første Champions League. I kveld ble det tap 1-3 borte mot Stuttgart. Kaptein Zlatko Tripic skåret målet for laget fra Stavanger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i Kong Haralds gravferd i dag. Hendelsen ble løst udramatisk på stedet, opplyser PST til VG. Ingen av de involverte ble pågrepet. FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug krever lavere avgifter og har sendt brev til KrF, SP og Høyre for å forsøke å samle Stortinget så fort som mulig, skriver VG. Listhaug mener høye priser rammer både bilister og næringer som transport og anlegg. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Høyre sier nei til å senke drivstoffavgiftene nå. Det opplyser nestleder Henrik Asheim til VG etter at FRP vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre kutt i avgiftene frem til nyttår. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til KrF, Senterpartiet og Høyre for å forsøke å få samlet Stortinget så fort som mulig. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet dronning Sonja i sitt minneord over kong Harald i Oslo domkirke i dag. Støre sa at en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke og hennes innsats for kultur, natur og friluftsliv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: Martin Ødegaard fortsetter storspillet for Arsenal. I kveld ble han matchvinner for andre kamp på rad, da han banket inn kampens eneste scoring, 1-0-seieren borte mot Napoli i Champions League. Nordmannen har startet denne sesongen meget godt, og har skåret 2 mål på 3 kamper i Premier League. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: Støvtørking.
8: Vasking.
7: Rengjøring.
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
7: I butikk og på nett, Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
8: Alle modeller?
9: Ja.
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: Vi tar bilen min.
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med sett.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
0: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
0: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Hei, Helle.
4: Hei.
3: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
4: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
3: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
4: Det stemmer.
3: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Mamma,
9: mm.
8: Hvor er pappa?
9: Han skal rydde i hagen.
8: Men han er ikke der.
9: Å, da er han selvfølgelig på.
8: Biltema,
10: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
5: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
4: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
4: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Nå.